piang bong an chong si chong ching nang pia red lo chong kan ching nang ahir kang tang ong tang te sining anta birlak set lo richo ta ka phere ke do thulo lapen aphi ke phere ong richo bang ta chong ching nang pang tom non pusi ara ra tom phan punang ko lo tang hodei chini lo non ke atomo jur po dok dok lo dei an ke ta ho aphi ke richo lapen arong ra ra tum jang reng so phan a jat a bi di pen ta chu hayun e amat richo ta jang reng so phan ang hoy chipi der lo lapen richo chipi der lo la son si alang ka chit chak a teng pen a so pi ta me jang reng so phan pangri pang don lo bang so bhi ke jang reng so si richo ke the nang man der lo ta ho la si pi ni a tomo so ke la pan si kang ton iglo দমে থাকমে কারডম।